0: Dobrodošli u ordinaciju Rifatbegović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035 258 221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifatbegović, jer briga o vama je naša misija.
1: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergoteste kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni, kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
1: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
1: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
1: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
1: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
1: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
3: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.

0: Sve počinje od pogleda.
1: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
1: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
2: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
2: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
2: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senade Požegića 2 kod doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju. Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstred Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika Oka Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.

0: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
1: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
0: Top Lab Bratunac.
1: Raspolažemo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
0: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
1: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
0: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
1: Kontaktirajte nas na broj 065 049 212.
0: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
1: Kap Lab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.
2: Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječije sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.

originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa

0: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovite, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
0: Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u

0: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
1: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
0: Top Lab Bratunac.
1: Raspolažemo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
0: Za naše mališane nudimo brzu i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
1: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
0: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
1: Kontaktirajte nas na broj 065 049 212.
0: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
1: Kap Lab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.
2: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog

0: saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude.
1: Opa! Sve se nema, a novi laminat u prima.
2: Skladište građevinskog materijala i prodavnica vata i opreme Mol Promet Sapna.
3: Sve za gradnju od temelja do krova.
2: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
3: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
2: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan avat za građevinarstvo.
3: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
2: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Preduzeće Čektalo Promet organizuje prevoz na dovište Djevojačka pećina kod Kladnja u nedjelju 30. augusta 2026. godine. Autobus iz Vitinice polazi u 6 sati 30 minuta, a iz Sapne u 6 sati 45 minuta. Rezervacije izvršiti na brojeve telefona 061 562 673 i 061 738 519.
1: Obol Street Teočak organizuje prevoz na Djevojačku pećinu u nedjelju 30. augusta sa polaskom iz Teočaka u 7 sati. Svi zainteresovani se mogu prijaviti na broj telefona 061 815 969. Još jednom 061 815 969.
2: Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Udruženje penzionera općine Sapna organizuje ekskurziju u Novi Pazar u subotu 19. septembra. Autobus iz Teočaka polazi u 3 sata i 30 minuta, a iz Sapne u 4 sata i 30 minuta ujutro. Prijave se mogu izvršiti u prostorijama Udruženja penzionera Sapna utorkom i četvrtkom od 9 do 13 sati ili na telefon broj 061 820 764 Rahmo. Cijena po osobi je 140 km, a u cijenu je uračunata prevoz za prenoćište, večera, muzika i doručak 29. Tokom putovanja planiran je odmor na Tari, Zlatiboru i Sjenici. Svi putnici na ekskurziju obavezni su izvršiti uplatu do 10. septembra 2026. godine. Broj mjesta je ograničen. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315.
1: Povodom početka nove školske godine, kada se na našim ulicama očekuje naglo povećanje broja djece i školaraca, policijske stanice Sapna i Teočak ističu da javni prostor zahtjeva maksimalan oprez svih građana. Sigurnost svih učesnika u saobraćaju, a posebno onih najranjivijih, što je zajednički prioritet cijele društvene zajednice. Uslijed sve masovnije upotrebe električnih romobila, koji u zonama škole stvaraju dodatne rizike, upućujemo hitan apel učenicima, roditeljima i svim vozačima na strogo poštovanje saobraćajnih propisa i odgovorno ponašanje na cestama i trotoarima. Guste saobraćajne zone oko školskih dvorišta predstavljaju rizik za brzu vožnju električnih romobila, te stoga iz policijskih stanica Sapna i Teočak pozivaju učenike na maksimalnu odgovornost, smanjenje upotrebe električnih romobila, te na korištenje alternativnog i sigurnijeg načina dolaska u školu, na zabranu upravljanja električnim romobilima na trotoarima i pješačkim zonama, a posebno ispred školskih ulaza, a brzinu kretanja električnim romobilom u naseljenim mjestima i blizu pješačkih prelaza svesti na minimum. Mole se roditelji da razgovaraju sa svojom djecom i kontrolišu način na koji dolaze do obrazovne ustanove, te da maksimalno utiču na smanjenje upotrebe romobila prilikom dolaska i povratka iz škole. Cilj ovog zvaničnog upozorenja je povećanje prevencije saobraćajnih nezgoda, zaštita života i zdravlja naših najmlađih, te uspostavljanje sigurnijeg okruženja u blizini obrazovnih ustanova. Upozoravaju se i ostali učesnici u saobraćaju da povećaju oprez u zonama škole, sa posebnim akcentom na striktno pridržavanje ograničenja brzine, zabranu zaustavljanja i parkiranja vozila na trotoarima, pješačkim prelazima i prilazima školama, jer time zaklanjaju preglednost i primoravaju djecu da hodaju kolovozom. Policijske stanice Teočak i Sapna će u narednom periodu pojačati kontrolu svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na kontrolu vozača električnih romobila u blizini škola, pješačkih prelaza i pješačkih zona.
2: Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca općine Sapna organizuje promociju knjige pod nazivom Zvorničko-sapanski vitezovi, nekrologije 1992-2026 autora Kemala Durakovića. Promocija će se održati u četvrtak 3. septembra u Domu kulture Sapna sa početkom u 18. sati. O ovom autorskom dijelu će govoriti književnik Mehmed Đedović i profesor Jusuf Gušić. Zvorničko-sapanski vitezovi je knjiga sjećanja i svjedočenja o ljudima koji su u najtežim godinama stali u odbranu svog doma, svog naroda i svog zavičaja. Ona čuva imena, živote i sudbine onih koji su položili svoje živote, ali i podsjeća buduće generacije na cijenu slobode. Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca općine Sapna poziva svoje članove Porodice šehida i poginulih boraca, kao i sve građane općine Sapna, da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan događaj. Dobrodošli! Džemata Žuje Šarci kod Sapne organizuje mevudsku svečanost u subotu 29. avgusta nakon podne namaza. Gost predavač je Hafiz Nurija Efendija Čikarić, a mevudsku svečanost uveličaće i hor Gazije iz Bužima. Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju ovom vjerskom događaju.
3: Poštovani slušaoci, naredni blok oglasa i obavještenja poslušajte u 9 sati i 45 minuta.
2: Radio Glas Drine. Oglasi.

Vremeplov za 29. avgust. Dubrovnik je na današnji dan 1189. godine sklopio ugovor sa bosanskim banom Kulinom, kojim se Dubrovčanima daje sloboda trgovanja u Bosni bez ikakvih ograničenja i nameta. Ugovor je jedan od najstarijih sačuvanih dokumenata u regionu. Na današnji dan 1512. godine Turci su pod komandom sultana Sulejmana II. Veličanstvenog osvojili Beograd i proglasili ga za sjedište Smederevskog Sandžaka. 1632. godine na današnji dan rođen je engleski filozof John Locke, jedan od utemeljivača empirizma i liberalističke filozofije, čije je djelo presudno uticalo na razvoj evropske filozofije i društveno-političke misli. 29. avgusta 1944. godine na zahtjev izbjegličke vlade Kraljevine Jugoslavije kralj Petar II. Karađorđević posebnim ukazom oduzeo je komandu generalu Draži Mihajloviću i pozvao vojsku da se stavi pod komandu Josipa Broza Tita. Sovjetski savez je u tajnosti izveo prvu eksploziju atomske bombe na današnji dan 1949. godine. Na današnji dan 1982. godine na 67. rođendan umrla je švedska glumica Ingrid Bergman, koja je svjetsku slavu stekla filmovima snimljenim u Sjedinjenim Američkim Državama. Dobitnica je 3 Oscara za uloge u filmovima Plinsko svjetlo, Anastazija i Casablanca. 1995. godine na današnji dan, nakon granatiranja Sarajeva i masakra nad civilima na pijaci Markalete, pošto su eksperti Ujedinjenih nacija utvrdili da je granata ispaljena na Markale došla sa položaja bosanskih Srba, avioni NATO-a u zoru su bombardovali vojne ciljeve bosanskih Srba oko Sarajeva. 29. avgusta 1999. godine stanovnici Istočnog Timora su, uprkos strahu od nasilja, izašli na historijski referendum, na kojem se 99% izjasnilo za odvajanje od Indonezije. U naletu uragana Katrin, koji je na današnji dan 2005. godine pogodio južne države Sjedinjenih Američkih Država, najviše je stradao grad New Orleans, u kojem je život izgubilo 1330 osoba. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

0: Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Oval Street Teočak organizuje prevoz na Djevojačku pećinu u nedjelju 30. avgusta sa polaskom iz Teočaka u 7 sati. Svi zainteresovani se mogu prijaviti na broj telefona 061 815 969. Još jednom 061 815 969.
2: Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor, 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315.
1: Povodom početka nove školske godine, kada se na našim ulicama očekuje naglo povećanje broja djece i školaraca, policijske stanice Sapna i Teočak ističu da javni prostor zahtjeva maksimalan oprez svih građana. Sigurnost svih učesnika u saobraćaju, a posebno onih najranjivijih, što je zajednički prioritet cijele društvene zajednice. Uslijede sve masovnije upotrebe električnih romobila, koji u zonama škole stvaraju dodatne rizike, upućujemo hitan apel učenicima, roditeljima i svim vozačima na strogo poštovanje saobraćajnih propisa i odgovorno ponašanje na cestama i trotoarima. Guste saobraćajne zone oko školskih dvorišta predstavljaju rizik za brzu vožnju električnih romobila, te stoga iz policijskih stanica Sapna i Teočak pozivaju učenike na maksimalnu odgovornost, smanjenje upotrebe električnih romobila, te na korištenje alternativnog i sigurnijeg načina dolaska u školu, na zabranu upravljanja električnim romobilima na trotoarima i pješačkim zonama, a posebno ispred školskih ulaza, a brzinu kretanja električnim romobilom u naseljenim mjestima i blizu pješačkih prelaza svesti na minimum. Mole se roditelji da razgovaraju sa svojom djecom i kontrolišu način na koji dolaze do obrazovne ustanove, te da maksimalno utiču na smanjenje upotrebe romobila prilikom dolaska i povratka iz škole. Cilj ovog zvaničnog upozorenja je povećanje prevencije saobraćajnih nezgoda, zaštita života i zdravlja naših najmlađih, te uspostavljanje sigurnijeg okruženja u blizini obrazovnih ustanova. Upozoravaju se i ostali učesnici u saobraćaju da povećaju oprez u zonama škole, sa posebnim akcentom na striktno pridržavanje ograničenja brzine, zabranu zaustavljanja i parkiranja vozila na trotoarima, pješačkim prilazima i prilazima školama, jer time zaklanjaju preglednost i primoravaju djecu da hodaju kolovozom. Policijske stanice Teočak i Sapna će u narednom periodu pojačati kontrolu svih učesnika u saobraćaju, sa posebnim akcentom na kontrolu vozača električnih romobila u blizini škola, pješačkih prelaza i pješačkih zona.
2: Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca općine Sapna organizuje promociju knjige pod nazivom Zvorničko-sapanski vitezovi, nekrologiji 1992-2026. autora Kemala Durakovića. Promocija će se održati u četvrtak 3. septembra u Domu kulture Sapna sa početkom u 18. sati. O ovom autorskom dijelu će govoriti književnik Mehmed Đedović i profesor Jusuf Gušić. Zvorničko-sapanski vitezovi je knjiga sjećanja i svjedočenja o ljudima koji su u najtežim godinama stali u odbranu svog doma, svog naroda i svog zavičaja. Ona čuva imena, živote i sudbine onih koji su položili svoje živote, ali i podsjeća buduće generacije na cijenu slobode. Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca općine Sapna poziva svoje članove Porodice šehida i poginulih boraca, kao i sve građane općine Sapna, da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan događaj. Dobrodošli!
1: Slobodan penzioner iz okoline Zvornika, zdravi, materijalno situiran, traži slobodnu damu starosti od 65 do 70 godina isključivo za brak. Sve zainteresovane mogu se javiti putem Vibera na telefon broj 066 928 462. Još jedan put 066 928 462.
2: Džemata Žuje Šarci God Sapne organizuje mevudsku svečanost u subotu 29. avgusta nakon podne namaza. Gost predavač je Hafiz Nurija Efendija Čikarić, a mevudsku svečanost uveličaće i hor Gazije iz Bužima. Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju ovom vjerskom događaju.
3: Preduzeće Čektalo Promet organizuje prevoz na dovište Djevojačka pećina kod Kladnja u nedjelju 30. augusta 2026. godine. Autobus iz Vitinice polazi u 6 sati 30 minuta, a iz Sapne u 6 sati 45 minuta. Rezervacije izvršiti na brojeve telefona 061 562 673 i 061 738 519.
4: Poštovani slušaoci, naredni blok oglasa i obavještenja poslušajte u 13 sati i 10 minuta.
2: Radio Glas Drine. Oglasi.

Stani malo, ovo je Hakala. Naručena muzička želja bez poruke, 11 sati i 22 minuta u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Renci Gornji Kalesija, telefon 061 429 311.

0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 29. avgusta do 4. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo čokolada Milka mliječna 90 grama po super cijeni od Marku i po. Nudle Indomie piletina 10 komada snižene na 3,95. Sok Bravo 0,25, limenka, jagoda, naranđa i jabuka samo Marka. Narodni sudžuk Semić 350 grama po super cijeni od 7,95. Omekšivač Teta Violeta 4 litre Delicate Touch senzacionalnih 6,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 29. avgusta do 4. septembra. Te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Nastavljamo dalje sa vašim porukama. Kaže pozdrav Admiri Slatkici od Dževadan. Istutio nisam da je toliko velika ljubav tvoja i medeno srce tvoje, Slatkice.
2: Zapisano je u vremenu
1: i Baja u nastavku. Veliki pozdrav, uživajte.

0: Crep Cezar, Engova Crni i Smeđi Lux, 2,73 po komadu. ZH Zola, Dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
1: Kemal Malovčić u nastavku. Ovu pjesmu slušamo po želji Selme. Nakon Kemala reklame, zatim slijedi vijesti BH Radija 1, tačno u 12 sati, a nakon vijesti ponovo nastavljamo dalje sa muzikom iz studija Glas 3. Svakako poziv da i dalje ostanete uz talase našeg radija.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Slobodan penzioner iz okoline Zvornika, zdravi i materijalno situiran, traži slobodnu damu starosti od 65 do 70 godina isključivo za brak. Sve zainteresovane mogu se javiti putem Vibera na telefon broj 066 928 462. Još jedan put 066 928 462.
1: Džemata Žuje Šarci kod Sapne organizuje Mevlutsku svečanost u subotu 29. avgusta nakon podne namaza. Gosta predavač je Hafiz Nurija Efendija Čikarić, a Mevlutsku svečanost uveličaće i hor Gazije iz Bužima. Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju ovom vjerskom događaju.
2: Preduzeće Čektalo Promet organizuje prevoz na dovište Djevojačka pećina kod Kladnja u nedjelju 30. augusta 2026. godine. Autobus iz Vitinice polazi u 6 sati 30 minuta, a iz Sapne u 6 sati 45 minuta. Rezervacije izvršiti na brojeve telefona 061 562 673 i 061 738 519.
0: Obol Street Teočak organizuje prevoz na Djevojačku pećinu u nedjelju 30. augusta sa polaskom iz Teočaka u 7 sati. Svi zainteresovani se mogu prijaviti na broj telefona 061 815 969. Još jednom 061 815 969.
1: Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Udruženje penzionera općine Sapna organizuje ekskurziju u Novi Pazar u subotu 19. septembra. Autobus iz Teočaka polazi u 3 sata i 30 minuta, a iz Sapne u 4 sata i 30 minuta ujutro. Prijave se mogu izvršiti u prostorijama Udruženja penzionera Sapna utorkom i četvrtkom od 9 do 13 sati ili na telefon broj 061 820 764 Rahmo. Cijena po osobi je 140 km, a u cijenu je uračunata prevoz za prenoćište, večera muzika i doručak 29. Tokom putovanja planiran je odmor na Tari, Zlatiboru i Sjenici. Svi putnici na ekskurziju obavezni su izvršiti uplatu do 10. septembra 2026. godine. Broj mjesta je ograničen.
0: Povodom početka nove školske godine, kada se na našim ulicama očekuje naglo povećanje broja djece i školaraca, policijske stanice Sapna i Teočak ističu da javni prostor zahtjeva maksimalan oprez svih građana. Sigurnost svih učesnika u saobraćaju, a posebno onih najranjivijih, što je zajednički prioritet cijele društvene zajednice. Uslijede sve masovnije upotrebe električnih romobila, koji u zonama škole stvaraju dodatne rizike, upućujemo hitan apel učenicima, roditeljima i svim vozačima na strogo poštovanje saobraćajnih propisa i odgovorno ponašanje na cestama i trotoarima. Guste saobraćajne zone oko školskih dvorišta predstavljaju rizik za brzu vožnju električnih romobila, te stoga iz policijskih stanica Sapna i Teočak pozivaju učenike na maksimalnu odgovornost, smanjenje upotrebe električnih romobila, te na korištenje alternativnog i sigurnijeg načina dolaska u školu, na zabranu upravljanja električnim romobilima na trotoarima i pješačkim zonama, a posebno ispred školskih ulaza, a brzinu kretanja električnim romobilom u naseljenim mjestima i blizu pješačkih prelaza svesti na minimum. Mole se roditelji da razgovaraju sa svojom djecom i kontrolišu način na koji dolaze do obrazovne ustanove, te da maksimalno utiču na smanjenje upotrebe romobila prilikom dolaska i povratka iz škole. Cilj ovog zvaničnog upozorenja je povećanje prevencije saobraćenih nezgoda, zaštita života i zdravlja naših najmlađih, te uspostavljanje sigurnijeg okruženja u blizini obrazovnih ustanova. Upozoravaju se i ostali učesnici u saobraćaju da povećaju oprez u zonama škole, sa posebnim akcentom na striktno pridržavanje ograničenja brzine, zabranu zaustavljanja i parkiranja vozila na trotoarima, pješačkim prelazima i prilazima školama, jer time zaklanjaju preglednost i primoravaju djecu da hodaju kolovozom. Policijske stanice Teočak i Sapna će u narednom periodu pojačati kontrolu svih učesnika u saobraćaju, sa posebnim akcentom na kontrolu vozača električnih romobila u blizini škola, pješačkih prelaza i pješačkih zona.
1: Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061-195-315. Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca općine Sapna organizuje promociju knjige pod nazivom Zvorničko-sapanski vitezovi, nekrologiji 1992-2026. autora Kemala Durakovića. Promocija će se održati u četvrtak 3. septembra u Domu kulture Sapna sa početkom u 18. sati. O ovom autorskom dijelu će govoriti književnik Mehmed Đedović i profesor Jusuf Gušić. Zvorničko-sapanski vitezovi je knjiga sjećanja i svjedočenja o ljudima koji su u najtežim godinama stali u odbranu svog doma, svog naroda i svog zavičaja. Ona čuva imena, živote i sudbine onih koji su položili svoje živote, ali i podsjeća buduće generacije na cijenu slobode. Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca općine Sapna poziva svoje članove Porodice šehida i poginulih boraca, kao i sve građane općine Sapna, da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan događaj. Dobrodošli! Radio Glas Drine. Oglas.
3: Naredni radio oglasnik slijedi u 15 sati i 45 minuta.

0: Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
1: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
0: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
1: Pozovite 061 845 278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
0: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
1: Operi, osuši, nek miriše u duši.
0: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, dunja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%, mliječne masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Reklame.

0: Srećan put, želim vam Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju Kud Dukat iz Osla, Kud Mladost Čelić i domaćin Kud Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

Nova super akcija u Piemonte marketima od 29. avgusta do 4. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo čokolada Milka mliječna 90 grama po super cijeni od Marku Ipo. Nudle Indomie piletina 10 komada snižene na 3,95. Sok Bravo 0,25, limenka, jagoda, naranđa i jabuka samo Marka. Narodni sudžuk Semić 350 grama po super cijeni od 7,95. Omekšivač Teta Violeta 4 litre Delicate Touch senzacionalnih 6,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 29. avgusta do 4. septembra. Te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

0: Imamo Rigips, od Rigipsa je Rigips. 11,60 km ploča, ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
1: Sanja Maletić, usnu još te zovem, naručena muzička želja bez poruke.

0: Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Slobodan penzioner iz okoline Zvornika, zdravi, materijalno situiran, traži slobodnu damu starosti od 65 do 70 godina isključivo za brak. Sve zainteresovane mogu se javiti putem Vibera na telefon broj 066 928 462. Još jedan put 066 928 462.
0: Džemata žuje šarci god sapne organizuje mevutsku svečanost u subotu 29. avgusta nakon podne namaza. Gost predavač je Hafiz Nurija Efendija Čikarić, a mevutsku svečanost uveličaće i hor Gazije iz Bužima. Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju ovom vjerskom događaju.
2: Preduzeće Čektalo Promet organizuje prevoz na dovište Djevojačka pećina kod Kladnja u nedjelju 30. augusta 2026. godine. Autobus iz Vitinice polazi u 6 sati 30 minuta, a iz Sapne u 6 sati 45 minuta. Rezervacije izvršiti na brojeve telefona 061 562 673 i 061 738 519.
1: Obol Street Teočak organizuje prevoz na Djevojačku pećinu u nedjelju 30. avgusta sa polaskom iz Teočaka u 7 sati. Svi zainteresovani se mogu prijaviti na broj telefona 061 815 969. Još jednom 061 815 969.
0: Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Udruženje penzionera općine Sapna organizuje ekskurziju u Novi Pazar u subotu 19. septembra. Autobus iz Teočaka polazi u 3 sata i 30 minuta, a iz Sapne u 4 sata i 30 minuta ujutro. Prijave se mogu izvršiti u prostorijama Udruženja penzionera Sapna utorkom i četvrtkom od 9 do 13 sati ili na telefon broj 061 820 764 Rahmo. Cijena po osobi je 140 km, a u cijenu je uračunata prevoz za prenoćište, večera, muzika i doručak 29. Tokom putovanja planiran je odmor na Tari, Zlatiboru i Sjenici. Svi putnici na ekskurziju obavezni su izvršiti uplatu do 10. septembra 2026. godine. Broj mjesta je ograničen. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315.
1: Povodom početka nove školske godine, kada se na našim ulicama očekuje naglo povećanje broja djece i školaraca, policijske stanice Sapna i Teočak ističu da javni prostor zahtjeva maksimalan oprez svih građana. Sigurnost svih učesnika u saobraćaju, a posebno onih najranjivijih, što je zajednički prioritet cijele društvene zajednice. Uslijed sve masovnije upotrebe električnih romobila, koji u zonama škole stvaraju dodatne rizike, upućujemo hitan apel učenicima, roditeljima i svim vozačima na strogo strogo poštovanje saobraćajnih propisa i odgovorno ponašanje na cestama i trotoarima. Guste saobraćajne zone oko školskih dvorišta predstavljaju rizik za brzu vožnju električnih romobila, te stoga iz policijskih stanica Sapna i Teočak pozivaju učenike na maksimalnu odgovornost, smanjenje upotrebe električnih romobila, te na korištenje alternativnog i sigurnijeg načina dolaska u školu, na zabranu upravljanja električnim romobilima na trotoarima i pješačkim zonama, a posebno ispred školskih ulaza, a brzinu kretanja električnim romobilom u naseljenim mjestima i blizu pješačkih prelaza svesti na minimum. Mole se roditelji da razgovaraju sa svojom djecom i kontrolišu način na koji dolaze do obrazovne ustanove, te da maksimalno utiču na smanjenje upotrebe romobila prilikom dolaska i povratka iz škole. Cilj ovog zvaničnog upozorenja je povećanje prevencije saobraćajnih nezgoda, zaštita života i zdravlja naših najmlađih, te uspostavljanje sigurnijeg okruženja u blizini obrazovnih ustanova. Upozoravaju se i ostali učesnici u saobraćaju da povećaju oprez u zonama škole, sa posebnim akcentom na striktno pridržavanje ograničenja brzine, zabranu zaustavljanja i parkiranja vozila na trotoarima, pješačkim prelazima i prilazima školama, jer time zaklanjaju preglednost i primoravaju djecu da hodaju kolovozom. Policijske stanice Teočak i Sapna će u narednom periodu pojačati kontrolu svih učesnika u saobraćaju, sa posebnim akcentom na kontrolu vozača električnih romobila u blizini škola, pješačkih prelaza i pješačkih zona.
0: Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca općine Sapna organizuje promociju knjige pod nazivom Zvorničko-sapanski vitezovi, nekrologije 1992-2026. autora Kemala Durakovića. Promocija će se održati u četvrtak 3. septembra u Domu kulture Sapna sa početkom u 18. sati. O ovom autorskom dijelu će govoriti književnik Mehmed Đedović i profesor Jusuf Gušić. Zvorničko-sapanski vitezovi je knjiga sjećanja i svjedočenja o ljudima koji su u najtežim godinama stali u odbranu svog doma, svog naroda i svog zavičaja. Ona čuva imena, živote i sudbine onih koji su položili svoje živote, ali i podsjeća buduće generacije na cijenu slobode. Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca općine Sapna poziva svoje članove Porodice šehida i poginulih boraca, kao i sve građane općine Sapna, da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan događaj. Dobrodošli! Radio Glas Drine. Oglas
3: Bilo je to još jedan radio oglasnik, naredni na programu od 18 sati i 10 minuta.

0: Radio Kalendar.
1: Vremeplov za 29. avgust. Dubrovnik je na današnji dan 1189. godine sklopio ugovor sa bosanskim banom Kulinom, kojim se Dubrovčanima daje sloboda trgovanja u Bosni bez ikakvih ograničenja i nameta. Ugovor je jedan od najstarijih sačuvanih dokumenata u regionu. Na današnji dan 1512. godine Turci su pod komandom sultana Sulejmana II. Veličanstvenog osvojili Beograd i proglasili ga za sjedište Smederevskog Sandžaka. 1632. godine na današnji dan rođen je engleski filozof John Locke, jedan od utemeljivača empirizma i liberalističke filozofije, čije je djelo presudno uticalo na razvoj evropske filozofije i društveno-političke misli. 29. avgusta 1944. godine na zahtjev izbjegličke vlade Kraljevine Jugoslavije kralj Petar II. Karađorđević posebnim ukazom oduzeo je komandu generalu Draži Mihajloviću i pozvao vojsku da se stavi pod komandu Josipa Broza Tita. Sovjetski savez je u tajnosti izveo prvu eksploziju atomske bombe na današnji dan 1949. godine. Na današnji dan 1982. godine na 67. rođendan umrla je švedska glumica Ingrid Bergman, koja je svjetsku slavu stekla filmovima snimljenim u Sjedinjenim Američkim Državama. Dobitnica je 3 Oscara za uloge u filmovima Plinsko svjetlo, Anastazija i Casablanca. 1995. godine na današnji dan, nakon granatiranja Sarajeva i masakra nad civilima na pijaci Markalete, pošto su eksperti Ujedinjenih nacija utvrdili da je granata ispaljena na Markale došla sa položaja bosanskih Srba, avioni NATO-a u zoru su bombardovali vojne ciljeve bosanskih Srba oko Sarajeva. 29. avgusta 1999. godine stanovnici Istočnog Timora su, uprkos strahu od nasilja, izašli na historijski referendum, na kojem se 99% izjasnilo za odvajanje od Indonezije. U naletu uragana Katrin, koji je na današnji dan 2005. godine pogodio južne države Sjedinjenih Američkih Država, najviše je stradao grad New Orleans, u kojem je život izgubilo 1330 osoba. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

Nova super akcija u Piemonte marketima od 29. avgusta do 4. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo čokolada Milka mliječna 90 grama po super cijeni od Marku Ipo. Nudle Indomie piletina 10 komada snižene na 3,95. Sok Bravo 0,25, limenka, jagoda, naranđa i jabuka samo Marka. Narodni suđuk Semić 350 grama po super cijeni od 7,95. Omekšivač Teta Violeta 4 litre Delicate Touch senzacionalnih 6,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 29. avgusta do 4. septembra. Te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte. Nove pjesme koje donose emociju, ljubav, ritam i ponos. Hajrudin Salihović predstavlja novu navijačku himnu Volimo te Bosnu.

0: Možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik. Godinama nas znate po kućnom tekstilu, prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061-020-565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
1: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osfarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osfarm.
0: Nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours. Redovna autobuska linija za polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032-444-960 ili 061-198-182. Više informacija na www.goldtours.ba. Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, Dunja Kruška, litar i po, 1,45. Kisela Pavlaka, 20%, mliječne masti, Bela, 4,95. Fax kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Reklame.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

Talasima ste glas Adrine, 18 sati i 7 minuta u toku. Još jedna pjesma, nakon toga poslednji blok oglasa i obavještenja za danas.

0: Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Penzioner iz okoline Zvornika, zdravi, materijalno situiran, traži slobodnu damu starosti od 65 do 70 godina isključivo za brak. Sve zainteresovane mogu se javiti putem Vibera na telefon broj 066 928 462. Još jedan put 066 928 462.
2: Preduzeće Čektalo Promet organizuje prevoz na dovište Djevojačka pećina kod Kladnja u nedjelju 30. augusta 2026. godine. Autobus iz Vitinice polazi u 6 sati 30 minuta, a iz Sapne u 6 sati 45 minuta. Rezervacije izvršiti na brojeve telefona 061 562 673 i 061 738 519.
1: Obol Street Teočak organizuje prevoz na Djevojačku pećinu u nedjelju 30. avgusta sa polaskom iz Teočaka u 7 sati. Svi zainteresovani se mogu prijaviti na broj telefona 061 815 969. Još jednom 061 815 969.
3: Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315.
1: Povodom početka nove školske godine, kada se na našim ulicama očekuje naglo povećanje broja djece i školaraca, policijske stanice Sapna i Teočak ističu da javni prostor zahtjeva maksimalan oprez svih građana. Sigurnost svih učesnika u saobraćaju, a posebno onih najranjivijih, što je zajednički prioritet cijele društvene zajednice. Uslijede sve masovnije upotrebe električnih romobila, koji u zonama škole stvaraju dodatne rizike, upućujemo hitan apel učenicima, roditeljima i svim vozačima na strogo poštovanje saobraćajnih propisa i odgovorno ponašanje na cestama i trotoarima. Guste saobraćajne zone oko školskih dvorišta predstavljaju rizik za brzu vožnju električnih romobila, te stoga iz policijskih stanica Sapna i Teočak pozivaju učenike na maksimalnu odgovornost, smanjenje upotrebe električnih romobila, te na korištenje alternativnog i sigurnijeg načina dolaska u školu, na zabranu upravljanja električnim romobilima na trotoarima i pješačkim zonama, a posebno ispred školskih ulaza, a brzinu kretanja električnim romobilom u naseljenim mjestima i blizu pješačkih prelaza svesti na minimum. Mole se roditelji da razgovaraju sa svojom djecom i kontrolišu način na koji dolaze do obrazovne ustanove, te da maksimalno utiču na smanjenje upotrebe romobila prilikom dolaska i povratka iz škole. Cilj ovog zvaničnog upozorenja je povećanje prevencije saobraćajnih nezgoda, zaštita života i zdravlja naših najmlađih, te uspostavljanje sigurnijeg okruženja u blizini obrazovnih ustanova. Upozoravaju se i ostali učesnici u saobraćaju da povećaju oprez u zonama škole, sa posebnim akcentom na striktno pridržavanje ograničenja brzine, zabranu zaustavljanja i parkiranja vozila na trotoarima, pješačkim prelazima i prilazima školama, jer time zaklanjaju preglednost i primoravaju djecu da hodaju kolovozom. Policijske stanice Teočak i Sapna će u narednom periodu pojačati kontrolu svih učesnika u saobraćaju, sa posebnim akcentom na kontrolu vozača električnih romobila u blizini škola, pješačkih prelaza i pješačkih zona.
3: Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca općine Sapna organizuje promociju knjige pod nazivom Zvorničko-sapanski vitezovi, nekrologije 1992-2026. Autora Kemala Durakovića. Promocija će se održati u četvrtak 3. septembra u Domu kulture Sapna sa početkom u 18. sati. O ovom autorskom dijelu će govoriti književnik Mehmed Đedović i profesor Jusuf Gušić. Zvorničko-sapanski vitezovi je knjiga sjećanja i svjedočenja o ljudima koji su u najtežim godinama stali u odbranu svog doma, svog naroda i svog zavičaja. Ona čuva imena, živote i sudbine onih koji su položili svoje živote, ali i podsjeća buduće generacije na cijenu slobode. Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca općine Sapna poziva svoje članove Porodice šehida i poginulih boraca, kao i sve građane općine Sapna, da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan događaj. Dobrodošli. Radio Glas Drine. Oglasi.
4: Poslušali smo još jedan radio oglasnik. 18 sati i 16 minuta u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Renci Gornji Kalesija, telefon 061 429311. Slušamo u nastavku pjesmu Edip i Barbara Bobak, Poželji Medine.

Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Naranđa 1 kg, marku 45. Maslac 250 grama, 82% mliječne masti, 4,50. Kafa Gracija 400 grama, 8,60. Baby vlažne maramice 80 komada, marku 35. Vaš robot.

Nova super akcija u Piemonte marketima od 29. avgusta do 4. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo čokolada Milka mliječna 90 grama po super cijeni od Marko i po. Nudle Indomie piletina 10 komada snižene na 3,95. Sok Bravo 0,25, limenka, jagoda, naranđa i jabuka samo marka. Narodni suđuk Semić 350 grama po super cijeni od 7,95. Omekšivač Teta Violeta 4 litre Delicate Touch senzacionalnih 6,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 29. avgusta do 4. septembra. Te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Sir Paladine Damir i Gauda 1 kg 10,95. Pileća pašteta melona 95 grama 0,79. Šampon za kosu Palmolive 350 ml 2,95. Vaš Robot.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinut će se Selma Bajrami.

Nova super akcija u Piemonte marketima od 29. avgusta do 4. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo čokolada Milka mliječna 90 grama po super cijeni od Marku i po. Nudla Indomie piletina 10 komada snižene na 3,95. Sok Bravo 0,25, limenka, jagoda, naranđa i jabuka samo Marka. Narodni suđuk Semić 350 grama po super cijeni od 7,95. Omekšivač Teta Violeta 4 litre Delicate Touch senzacionalnih 6,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 29. avgusta do 4. septembra. Te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrasa 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.